rằng ok, có một công niệm có chứng mất chứng chứng rai vô chả lý well, we're not done yet. Nó mà bà ghi đàn bác sẽ nghĩ chứng rai bà là request một thân cần mau yong em cho chứng rai bà kỳ rừng chá chứng thắng hẳn rai nghiêm đoán kata ilo ông bát xa ai nó đã kỳ chứng rai kinh chứng yên thì thô kênh xìm ôn yêu kinh chứng rai.

0: Bấm vô online rồi hả? Để tên đầy online. Đầy online rồi. Thì dì làm pick up. Đầm đơn phố rồi. À, kia cơ rồi bây.
1: Dạ cơ rồi. Em có bao giờ tâm nát cho ông cũng nên kể. Cảm
0: Hỏi.
1: có đơn một khi bán. Ngài dọa về cho lại. Em sẽ
0: Để.
1: chân mong cũng ta.
0: À, nì tao sẽ tên đi ta Jojo. Để
1: Ok,
0: dì
1: anh
0: ra
1: sẽ
0: yêu
1: đưa
0: ạ.
1: anh vô xe.
0: Ok.
1: Thì đơn cái chuyện ra trong y. Và đơn không làm và đưa bọn dịp tập điểm.
0: Bom nó.
1: Simpling.
0: Oh, simply, you don't need mà hỏi cho nghi.
1: Thôi chỉ công Adeline không làm.
0: Tao còn sắp bánh mà.
1: Thôi rồi.
0: Tao phải qua bên bên trong nó mà cho nó bên nhà nạp yên nộp à.
1: Đang ngành nhà nắp trực nên công em nó sắp dịp phí. Để nó bảo rồi thì để nó ta thì vay những phần chung lúc thì bảo rồi cho nó tập tạm thêm mấy cái bảo rồi bằng cái F3. Và nhớ bảo rồi thì bảo sẵn.
0: Ê, nghĩ đến cái này cái chữ simple đi em hỏi. Cái bằng đơn nghĩ hằng nghĩ cái đơn cái chữ rồi chứ nghĩ bả la pin cái mình sẽ đáp. Bạn đi con well June Roy nông xì.
1: Cảm ơn chị con Adeline cảm ơn mà.
0: Chừng con Adeline để nghĩ đơn nghĩ mà cái chữ rồi bả cái phong của simple đi em cái. Thì nghĩ nhớ em nôm tớ. Oh, done, oh, done, oh, done, done. Oh, I am sorry, P. Sebelum tentang jong itu, bala perkemen syadap. Ingin nyelip no? Mo. Yes, ngap no, I lad, skiwe du punya ruai, pencong tak cuy ikong Adeline.
1: Nama bang hamti bi ita kadam.
0: To. The kubli si pun jojo mo.
1: Oi, tuh pil mo.
0: Pelatap, ong dah yenu yenu. Okay, so thank you so much, Jojo.
1: Okay, bye.
0: Bye. I'll pick up another call. Okay, single more on P. South Lee Ryan, but them and that. Your Russian job can get. Ouch! Hello.
2: Hello.
0: Hey, good afternoon, you P. Mano.
2: Mga ba well, ba di
0: di. Ba well, ba well nang room tu ba well. Ah, ba well mana bahay? Tito ay ba well ko asam jiran yon. Okay, where's life? Ah, ni to. Pikwa apa sekap ke jurai ayu? Where's life? Tiba pau nam ha? Ti jurai ayu pan?
2: Oh my love ma.
0: My love. Okay to. Pikwa dedicate nam tajo no pan. Nak kau
2: kata tu mau bal jiba la simka.
0: Hỏi
2: ta bây giờ đến tay bây giờ bây mà đủ đọc để mà ta bây giờ bà đúng và đúng hẹp này ấy này cơ thì bà mà thì vẫn còn con mà nè thì
0: hỏi
2: ta bây giờ bà nạp thân để nó tay khi tao hôn thì bà là bây giờ bà thì ta bây giờ bà đi ai mà đa thì ta bây giờ bà dạy con cơ thể ta để
0: Okay, though. Kule shibon.
2: Okay, that's it.
3: कदरदान साहिबान जो लोग चोरी करते हैं सीना जोरी करते हैं टोपी पहन के धोखा देते हैं और पैसा लेकर जान लेते हैं उनसे तो भला मेरा बंदर है जो अपना और अपने उस्तादों का पेट भरता है और चैन की जिंदगी बसर करता है तो बचा लो बजाओ मेरे बंदर के नाम पे